0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter det på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer, nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl lära gavren, men får inte vara så om att göra med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Oddvar. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på Mauna, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, da var musikken før meldingene da, og nå det klart for meldingene, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden eller grytil eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da oss i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventning og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, det er så heldige at Gapnetunnet, de offner kjøkene, de har lagt til pizza til oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: Og da bør vi ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt skolungar som bestyrer det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där vi kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man det jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in peng till då. Så då är det forskjellige arrangement man har för att samla in peng till det.
0: Mm. Mm. Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att detta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hur som ska till för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Mm. Ja. Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men må nog minna om att själv om jag spelade in i sommartime så har det varit in i bingo-time i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo och klockan 8 går löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i Bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18. Välkomna. Och det är Lyster ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter och förnöjda med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU, Lyster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Var lite raskig du?
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då har du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilligt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fördi att Han så startar det där. Han heter alltså
3: nej, så nå.
0: Nu står det stilt. Barry Gibbs, skulle sagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Och han hade lust att det skulle heta BG, alltså en B och en G, men det var upptäckes. Och så har du att du skriver det så du uttalar det, så blir det Bee Gees.
3: Ja.
0: Läcker det? Så det är egentligen BG på en annan måte.
3: Ja.
0: Men nu ska man höra Staying Alive.

0: Ja, hallo, kanske för sångens första inringare. Ja,
1: Jan John Oddvar Vindahl.
0: Ja.
1: Nej, det är något med samma, så göra allt du kan för att hjälpa andra.
0: Ja, det är korrekt.
1: Japp.
0: Grann god dag, ja.
1: Ni må det.
0: Spörsmål 2. Ås köpe katta i säcken. Ås köpe katta i säcken.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Los, Nacker, du mit Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, und komm mal, Greven, steh da, ja, wer da akkurat ist noch.
0: Ja, da halt korrekt.
1: Ja, war da, du meintest, sant?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Alle kommen mal, sitte liten noch, kann ich sehen. Tom, was ist hier
1: vor? Sitte liten, da kommen akkurat ist noch, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Greven, ha en god dag,
1: ja. Ja, du auch.
0: Tack. Da var vi färdig med dessa några vanliga spörsmål utav det. Den första av dig är Kvar heter huvudstaden i India? Kvar heter huvudstaden i India?

0: Ja, hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, no, der Leon Lund hatte du.
0: Ja.
1: Ja, ich war lite usikker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Da var det väl gärna icke, eller var det da?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag hade tänkte plötsligt antagen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, ja, flotta grejer, da. Ja.
0: Ha en god dag, Ram.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar vänskap är ej råttefälla. Kvar vänskap är en råttefälla.
2: Nej, nu var det inte helt rätt. En gång till.
0: Kvar vänskap är ej råtterumpa. Kvar vänskap är en råtte... Nej, råtte...
2: Ja, du vet ju, vad är det för något du och...
0: Ja,
2: en
0: rådslag.
2: En rått... Nej, du måste inte säga det, vet du. Nej, nu ringde det för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Ja, du bostad.
0: Ja.
3: Då
0: har du en
3: på tråden. Jag tror det är sag.
0: Ja, korrekt. Hörde jag extra svar, eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Ha en god dag, då.
3: Du må det.
0: Nu måste jag hålla käften av svaren, ja. Jag gjorde fel. Kväll. Vart kallar lille Grete. Kväll. Vart kallar lille Grete.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første det gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radio Luster, for i morgen klokka to har du invitert folk flest inn på Gypnetunet, for å snakke om radioens i framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytidlig lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, jeg vet ikke, altså han har tenkt på å prate om dette radioens i framtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da oss i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som oss skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett. La folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet, og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du ikke, bare, den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner oss noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, han gir opp, og så bruker oss dem for å se om det noe oss kan gjøre nå i dag, eller noe som oss kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, så er det så heldige at Gepnetunnet, de offna kjøkene, de måtte lage til pizza da. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover. For dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med. Og det mens oss har møte og etterpå.
0: Og så en liten oppdatering eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radio Luster inviterer folk flest til Gypnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attåt på Havslo och Linda Kristin Brunborg. Detta här vet du mer om och det är faktiskt skolungar som bestyrer det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta nionde klass på Havslo så har ansvar för fiskefestivalen och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett land jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tionde klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjelliga arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig peng, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då står väl bara att säga lycka till dem.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men man har minnat om att själv om jag spelade in i Summertime så har den varit in i Bingo-time också i sommar. För bingon har ju gått koronsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio Bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i Bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har också vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster Lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den skulle inte börja ändå. Det
3: var lite raskare du.
0: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då må du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har nett hört någon sekund eller jag får ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilligt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fördi att han så startar att det där. Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Ikke det? Så det egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Stayin' Alive.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat i snock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är du med, inte sant?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, det kommer en sitta liten, nog kan du se. Två måter att se ja. På.
1: Sista liten, då kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretten, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa några vanliga spörsmål utöver. Det första av dig är kvar heter huvudstaden i India. Kvar heter huvudstaden i India.

0: Det tycker jag en gång till och jag inte tror det. Det var inte något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 526 81 410.

0: hva heimen er det? Har de funnet noe som gjør at de ikke er for bygget?
1: Nei, nå har jeg ikke fått noen rapporter derifra. Vi er litt spent, vi også, vi var i hvert fall nå, akkurat kommunedirektøren kom tilbake for ferie mandag, så han hadde ikke hørt noe heller, så jeg har sjekket opp, sånn at, men det klart at det kan dukke opp en rapport da, men for å si sånn, hadde det vært en sølvskatt eller et skip eller et langhus, så hadde vi nok fått høre det, men hvem vet, det ser jo kanskje ut som at de nærmer seg ferdigstilling nå da, det arbeidet sitt, så, men det litt spennende er det. Jeg regner med at vi finner i hvert fall ut at folk har drevet med jordbruk i lang tid i Gaupne. Det pleier å være vanlig å finne.
0: Det hadde jo selvsagt vært spennende om de hadde funnet et vikingskjep, men det er vel mest glad for at ikke de finner noe.
1: Ja, det er klart, hvis de hadde funnet noe i den kategorien, så hadde vi jo, det hadde jo vært gledelig, men det hadde jo blitt en...
0: For det har vært museum der, da.
1: Ja, det har blitt museum i stedet for. Så da har det blitt. Ja, nei, det... Men vi hadde jo måttet takle det også, sånn er det jo. Men, og det må vi faktisk ha litt respekt for, at hvis de... Finner man sånne ting av nasjonal interesse, så er det klart at da viker de lokale prioriteringene. Men jeg har ikke hørt noe, altså.
0: Nå er det jo enda noen dager til det politiske spillet begynner i formannskap og kommunestyret, men hva er det slags viktige saker de har før de ikke altså, ligger klart til?
1: Det som kanskje er veldig, altså det jobbes intenst med nå, som har jobbet med denne uken på Ådhus, og som jeg har vært med på, selv om jeg ikke har vært fysisk til stede, det er jo dette her med sentrumsplanen Gaupne, og måtte få den siste finishen på hvordan vi skal få dette til, og da er det jo selvfølgelig, her vi sitter nå i pyramiden, er jo krumtapp i det felles i spillet, men i den planleggingen, og så er det selvfølgelig også koopsystemet da, sant, som, og kommunen sant, som sammen sitter og skal legge siste finishen, får vi si da, på den, og det er klart at det dukker alltid opp noen små detaljer, og det kan være, det er ikke strid om ting, men vi må bare sørge for at alle er enige, sånn at når vi sier go nå, så vet alle hva de skal gjøre, og at planen blir fulgt, for det er jo litt viktig. Vi har jo laget en plan fordi at vi ønsker at sentrum her i Gaupne skal bli best mulig, at det skal bli mye bedre, også for fremtiden, med tanke på å åpne seg litt opp mot alle de som kjører langs fylkesveien, sant? At de skal se at, oi, her er det faktisk et sted det er verdt å besøke.
0: Ja.
1: Så det er viktig.
0: Og... Det kan i alle fall ikke gjøre om sentrumsplanen der den nye busstoppen skal komme, for da blir det dyrt.
1: Det går ikke, ja, det blir dyrt.
0: Den er alt bygd.
1: Den er bygd, så den er der. Så, nei, så den ligger plass, men det er klart det at, og det kjøremønstret som ligger, altså det at vi på en måte har fått litt god kontroll på det, det må fortsatt være sånn, sånn at det snakker om små detaljer og på hvor innganger er og litt sånn, men det er klart at de næringsdrivende her, de... Og de andre aktørene, de har jo bestemte meninger de og om hvordan de vil ha ting, og så må vi bare forene det med hva som ligger i planen, og så har vi godt arbeid på det, men det er litt sånn intenst arbeid nå på det.
0: Og utvikling av Spar og ikke minst Coop-bygget, de sitter vel bare og venter på at de har en godkjende plan så de kan sette i gang arbeid med en gang.
1: Det er helt riktig, og det er derfor det er viktig også at ikke det må... Men nå kommer ikke det til å ta veldig lang tid, men det er akkurat disse tingene vi sitter og diskuterer da, at vi får på plass alt det som trengs sånn at de kan dra i gang, for de er klar. Både Pyramiden Spar og Coop er klar.
0: Blir det i første av kommunestyremøtet?
1: Ja, det vet jeg ikke. Det er jo alltid skummelt å si det. Man sier jo det hele tiden at ja, det kommer nå, men så viser... Men ja, jeg kan ikke forstå noe annet, men sånn som det ligger an nå, men... Da må det i så fall være noen som kaster inn noe i siste sving. Det skjer jo at noen får et behov for noe som de ikke har sett før, og så må vi ta en ørliten fot i bakken med det, men det er ikke noe signal mer nå da.
0: Kommer den nye vegløsningen til å komme fort da?
1: Ja, den må den jo, det er klart, den kommer jo først, veien, og så blir jo, eller det blir jo en del parallelle ting her, men det er klart at det er jo litt viktig også, for dette, det er jo, ligger jo en liten nøkkel der borte i at man får en litt lengre, jeg må si, innkjøring, sånn at det ikke blir stående trafikk i kryss ut mot fylkesveien, sånn som vi ser. Nå er det jo, vi kan ikke si at vi har voldsomt store trafikale problemer her, men det er noen sånne småting da som, som man passar på att få luket väck då. Mm. Så det är viktigt att få i den.
0: Och för det är ju en lite farlig plats att där och du har att ramma trafiken så du säger, men så har vi ju en gång- och cykelväg så kryssa och akkurat upp i den här roten där.
1: Det är det vi har sånt och det är ganska många skolungar som kommer och går ner där så den är liksom ugrejt att det blir att det inte är översikt där så det lägger till grund att vi blir.
0: Är det några andra stora ting du vet om han som
1: vi har ju höststandarden på hösten då det är ju budgetet. Mm. I morges så fick jag tillsänt ifrån kommundirektören förslag till hvordan vi ska jobba med budgetet nå framöver och det var så ut som en ryddig och strukturerad process och genom en 4-5 formannskap vi har ju den strategin i Lustå kommun och den har vi ju fullt länge att formannskapet är med på budgetprocessen och formar den. Så det är inte så att vi detta är ju du också känt med Finn men det är inte så att vi dukar upp i budgetmöte i december och ska krangla med administrationen om vad som är föreslått. Vi har på en måte politikerna varit med och format detta så det formanskapet sitt budget som läggs fram i december och då är det naturligt att man har en god process på det.
0: Mm. Men det blir väl något säkert 50 000 lappar så en kan få blomstra och sola sig i kommunströmmet.
1: Det kan bli 100 000 lappar och vem vet, kanske 200 000, det vet jag inte ändå, men det är klart det att jag tänker ju bara det att nu är det ju ett år med, vi går ju in i en höst och så blir det en vinter hvor det plötsligt ett valg går, och det vill nog säkert präge politiken också i Luster utan att vi heldigvis är för präget lokalt av valkamp, det plejer vi ju inte vara, men
0: man kan bli lite prägad för vintern kommer. Han vet aldrig, det är bara ett år.
1: Det är bara ett år igen, så det, nu är det egentligen, ja, det går, tiden har gått fort, syns jag.
0: Om ett halvt år så vet man väl sannsynligtvis vem som står på listan.
1: Jag tror vi vet det för det.
0: Ja.
1: Ja. Jag tror vi vet det för det.
0: Ja, ja. Men ordförare, är det något mer du har lust att säga till folket i en höstdag?
1: Nej, alltså jag kan ju säga, alltså det är ju käckt att vara ordförare i Lustå kommun för att nu har vi ju snackat lite om att vi ska ju vara lite nöktrande. Vi har stora investeringar föran oss och vi har inte haft i budgeten har visst det att vi på något sätt skärpa oss då. Och det är ju tillfälle framdeles, men vi ser ju att i år så långt så ser ju ekonomin till kommunen väldigt bra ut. Så det är en del engångsfaktorer där som gör att vi nog en gång på måte kan vara heldiga, och de är självklart knutet till salg av ström. Det är det ju de som följer med på det, de känner ju det att detta blir ett bra år. Mm. Och det är klart att det gör ju att jag har lite lavere skuldre in i det budgetarbetet, men det betyder inte att vi ska göra jobben, för det är skillnad på drift år efter år och ting som sker ett år och två år i slängen, såna tillfälliga intäkter då. Men det är ju grejt att vi kan inte säga att det är negativt att vi på något är på ett bra ställe då, så jag tänker det att det får vara en liten sån hilsen ut att sen du nämnde det med 50 000 lapp och kanske mer till för jul, så regnar med att politikerna kommer att vara villiga år till att sörja för att dessa projekt som faktiskt betyder mycket runt omkring i kommunen, om det är små och stora, att det kanske kan få lite påplussingar när vi kommer in i sista sving.
0: Ja, ja, då vet alla de 24 andra att ordföranden är i alla fall positivt. Goda inspel.
1: Skummel uppfordring.
0: Då säger jag bara tack för praten, och så ska du bara se då att vi kommer till höringen och spörja om du vill komma igen flera gånger.
1: Ja, det kommer gärna. Tusen tack.
0: Ja, Perra, där tiden går och dagarna försvinner.
2: Ja.
0: Vet du hur Anna Moskouri är från Slagsland?
2: Ja, hon är väl från Grekland då, så de säger i gamla dagar.
0: Vet du hur jag ska hända om i veckan?
2: Ja, jag har hört något rykte om det, ja.
0: Och det är för, ja, inte bara det för då, men jag har nog valt ut hon ikväll då. Hon är ju, var ju en sångerinne som gjorde skart. Det är visst liv ju ändå, och är nog 90 år, och hon har varit ju politiker till slut, och hon var i EU-parlamentet till och med.
2: Ja, det är ju våldsamma med det, så kvinnfolk ikväll.
0: Ja, ja, det må jag, så må jag googla det lite då, så jag har något att säga om det.
2: Ja.
0: Ska vi pröva den här då?
2: Ja, vi gör det då.
0: Detta passar väl till ordföraren, och för så vidt melodien heter I Have a Dream.

0: Ja, halló, halló.
1: Oda van, hogy mindent.
0: Ja.
1: És akkor már legyen meg, hogy mert a snögg.
0: Ja, de maru vera, no.
1: Ja, jön a gammar levető.
0: Ó, de én olyan, de hajt egy gammar le, hajt egy eldre.
1: Van. Jó, de én ok. Pukkulnó.
0: Ja.
1: Én a prostatáján bors, man volt ki.
0: De 50% rett, ja.
1: A bröstkrest på dammen.
0: Och då var det 100% rätt. Det var flott, Öyvind, tack ska
2: du ha. Men du, Öyvind.
1: Ja.
2: Jag har en mobiltelefon här och jag. Och där står det Meljaden Kashmir. Är det ett, är det där som står i folkregister då?
1: Nej. Inte födelsedatum i alla fall. Men jag har Meljaden Kashmir och ja.
2: Ja, men vad är det för något då? Är det registrerat firmanamn eller?
1: Ja.
2: Ser du det?
1: Ja, ja. Inte på lomhundar, men på geiter.
2: Men är det något som heter Kashmir geiter alltså?
1: Ja, då. Du kan bara komma fram och in och se dig.
2: Kanske man må ha en radioreportage från Meljaden Kashmir.
1: Du kan bara komma. Och i lite mer här så ska jag säga det att jag visste hur fyrstörig var en...
2: Ja.
1: Det begynte å regne i kveld.
2: Ja.
1: Fikk i natt.
2: Ja, ja. Det er noe pinglegeiter du har i tilfellet.
1: Ja, da, men det er god å ete.
2: Ja. Melker du det også, eller?
1: Nei, nei, det gjør jeg det selv, ja.
2: Ja.
1: Kittlingarden.
2: Det er...
1: Det er med geit.
2: Da må du lage geitakjøt, og det er jo ikke alle så like godt.
1: Ja, du husker at du outa da du var liten...
2: Ja, jeg har sikkerhet, da, men jeg bare hører på folk. Da jeg var liten, så var ikke det bare mange som gjorde flin ut av geitakjøtt.
1: Ja, men da åter det når det var 3-4 kilo slaktevekt, og jeg tenker ikke det før i tid.
2: Nei, men nå får han bereide på ordet igjen, for han driver
1: vel
2: på
1: konkurranse,
2: han ser
1: jo.
2: Ja,
1: ha en god helge, da.
0: Ja, i like måte, Ha det godt. Ja... Her for noen dager siden så var det nå en verdensomspennende hendelse. Du fikk ikke se solformørkelsen du, Finn. Ikke jeg heller.
2: Jeg så den på fjernsyn.
0: Ja, det gjorde jeg også. Det var litt for mye, og så var solen glad hos meg, så det var noe samme. Og da var jo månen som var skyldig da, eller hva man skal kalle det, hendingen. Og nå skal jeg opp på månen, jeg, med neste spørsmål. Og det er så enkelt så at hva slags sport er den eneste som har blitt spilt på månen? Hva slags sport er det de har spilt på månen en gang i tiden?

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, Jan. Jo, nåt dår igjen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter det på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har inte med så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer på nynorsk och så är det för...

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

Randy Carlyle är en traditionell countrysångare och låtskrivare. Han är från Campbell's Creek i Newfoundland. First Million Tears.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første det gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radio Luster, for i morgen klokka to har du invitert folk flest inn på Gypnetunet, for å snakke om radioens i framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytidlig lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sent. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså, han har tenkt på å prate om dette radioens i framtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som oss skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett. La folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet, og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du ikke, bare, den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner oss noen gule lapper, eller grønne lapper, eller noe handler opp, og så bruker oss dem for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet vi ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, så er det så heldige at Gepnetunnet, de offna kjøkene, de måtte lage til pizza da. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover. For dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med. Og det mens oss har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radio Luster inviterer folk flest til Gypnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något att ta på Havslo och Linda Kristin Brunborg. Detta här vet du mer om och det är faktiskt skolungar som bestyrer det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo så har ansvar för fiskefestivalen och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen så tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat jag lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tionde klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjelliga arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också detta med oss att hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen?
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8 och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag ska stå för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men man har minnat om att själv om jag spelade in i sommartime så har det varit in i bingo-time i sommar. För bingon har ju gått koronsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo och klockan 8 ska löpa och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i veckan. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter och förnöjda med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har också vanlig bingo-meny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Var lite traskig du?
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet att utöva sändningen. Och då är det om göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då må du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tårt någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilligt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi att Han så startar det där. Han heter alltså Nu står det stilt. Barry Gibbs, skulle sagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Och han hade lust att det skulle heta BG, alltså en B och en G, men det var upptäckes. Och så av det att du skriver det slags uttalare, så blir det Bee Gees.
3: Ja.
0: Läcker det? Så det är egentligen BG på en annan måte.
3: Ja.
0: Men nu ska man höra Staying Alive.

0: Så nu har vi lagt ut detta, så då får de melda sin intresse, de som är intresserade och kan tänka sig att pröva.
1: Era andra som har lust, så har antydat något, Erika?
0: Ja, det är de som jag har svart på e-posta idag, så vi får se. Mm. Ja.
1: Hur tid kan det göra?
0: Nej, så långt är inte vi kommande. Men nu tänkte jag egentligen att jag skulle nog ha haft både påskeferie och sommarferie nu detta året här. Så kanske i 2027.
1: Ja, men Lustrabu är ju lite speciell då. Och det har ett ry faktiskt helt ut i Verige då. Vet ju du, det där skiltet med Lustrabu, det är väl kanske då, i alla fall där skiltet i Sognefjorden som har varit fotografert mest, helt säkert. Du har väl en del kunskaper som du inte kan lära på skolan om detta här, så du bör lära veckat igen för Ryes och Lustrabu, där bör de få med sig.
0: Ja, här det är nog mycket erfaring och med har lärt av varandra, det så där även för och med så överteke. Och det är ju något med när du driver en slags liten plats, så må du liksom inom alla, du må kunna och veta lite om allt som sker. Vara med på alla processer, ja.
1: Men hur är det så gör det att folk runt om hela Veri vet om Lustrabu? När de kör runt om i Sognefjorden eller på Västlandet, så lägger de turen inom Lustrabu. Och jag och du är på tur, så letar jag mig till första platsen vi kan stoppa och få tak i ett eller annat. Och har inte ett mål om en bitteliten serveringsdag i en liten bygd?
0: Nej, det är nog egentligen ganska otroligt. Alltså, ja, för det kommer ju spanjola och franskmän och så läser om oss i sin egen turistguide. Så det är ju kämpemoro. Idag senast så hade jag tyskar och så var, och det var så skuffade med att lagt ner filialen i Sogndal. Det hade ju varit årsvis, så nu var det här idag och ja. Nej, det är våldsamt moro att det är så sprätt. Det är helt otroligt.
1: Är det så moro att du har tänkt på att hoppa över ferien till nästa år då?
0: Nej, egentligen inte. Men det har varit våldsamt käckt att driva här och ja. Det blir ju en livsstil och jag tänker nu... Det är tid för allt och med bästa föräldrar vårt nu och ha lust att finna på något nytt. Och så känner jag också att det är kanske på tid att släppa till nya krafter. Med nytt pågångsmot och ny idé och ja.
1: Men det var ju Modi och Tantri som startade det här. Och då är det ju viktigt att det överlever det går.
0: Ja. Nej, det är det, vet du. Men nu är det ju inte någon i familjen som kan tänka sig att driva. Vi har ju massa flinka ungdomar och har ju haft otroligt god hjälp av hela familjesläkt. Ja. Men det är inte någon som har lust att fortsätta driften här. Så det hade ju varit käckt hvis någon så meldde sig kunna tänka sig att driva lite i samma genre gärna och ja, plussa på med nya ting och nytt, ja.
1: Men de så har antydat att de kan tänka sig att ta över det här. Är de upptäckna att det är Lustrabu i de teker över och inte ett bygg med ett bakeri?
0: Ja, det tror jag. För det är ju, du får ju med en god del på köpen när du övertäcker Lustrabu på en måte. Alltså att bygga vidare på det. Jag tänker det må nog vara, ja, som sagt, när det kommer folk ifrån hela Europa, så ja, många som har hört om oss och allt, så är det ju, du har ju mycket gratis där då. Mm.
1: Men du har ju haft många timmar på arbete sista året, så du har kanske tänt upp det som ska till utav arbetstimmar, men du är ju långt ifrån inte pensionist ändå och är bara med och finna på något på antal.
0: Ja. Det må jag, och då tänker jag att jag jobbar för 10 år till jag ändå, så, men det ordnar sig alltid. Då satsar jag på att jag ska få mig inkortera. Mm.
1: Kunde du tänka dig att vara tillsett på Lustrabu?
0: Ja, säg då. Ja, kanske. Ja. En liten stillingsprocent, eller, ja. Men jag vet inte om det är så lätt att få det. Som på sikt i starten själv sagt, så kan han ju vara med och vara behjälpelig. Men det är något med både kund

0: Anna bakar och hjälper till att baka de produkter som blir säljt här.
1: Ja, jag har ju, men jag likadant ofta har en med mig, då har hon varit mycket om Marita då. Sviger det till mig har varit med, som jag har varit två med på en natt, men det har vi gjort, ja. Bakt, så det är inte alltid resultatet blir lika flott som han Lukas hinner, men det har nog varit bakst.
0: Ja, för bakaren, det är ju lite speciellt. Bakar ifrån Polen, och han har han varit med i förbindelsen om rätt?
1: Nej, han började, jag tror det var i 2011. Ja. Och se hur han var det, fast och väldigt lojal arbetstagare. Ja.
0: Så det är du sätter här och har varit mer eller mindre norska?
1: Ja, det är det. Ja.
0: Ja, ja, nej, men det var lycka till med förhandlingen om nya ägare på Lustrabuvi.
1: Tack för det.
0: Ja, förra melodi var med Bee Gees med Staying Alive, och det är ju 70-talsmusik, och vi är lite nostalgiska i kväll. Vi fortsätter med något som inte är helt nytt. Jag följer att Tanita Tikaram var populäraste vägungrel idag, tror jag. Jag lyssnar med dig på det där, följer du det samma läsning?
2: Ja. Vi huxar nog gott ho i våra glansdagar.
0: Ja. Och nu blir det en good traditions.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat tisnok.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad där du menar, sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det kommer sitta lite nog, kan du se. Tog mat att se ja. På.
1: Sista liten, och kommer akkurat tisnok, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Grete, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdig med dessa några vanliga spörsmål utöver. Men det första av dig är vad heter huvudstaden i India? Vad heter huvudstaden i India?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Dann Juno, da Winterwasser.
0: Ja.
1: Hey, mit New Jelly da.
0: Ja, der korrekte.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det. Spørgsmål 5. Kvän sang... Nej, kvän sang sangen... Nej, en gång till. Kvän sang sangen aldrig i livet. Kvän sang sangen aldrig i livet.

0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja då, det är Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, jag var lite osäker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Da var det väl gärna inte, eller var det där?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag hade tänkte plötsligt Jan Teigen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, flotta grejer, da. Ja.
0: Ha en god dag, då.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar redskap är en råttefälla. Kvar redskap är en råttefälla.
2: Nej, nu var inte det helt rätt. En gång till.
0: Kvar redskap är en råtterumpa. Kvar redskap är en råtte... Nej, råtte...
2: Ja, du vet ju vad det är för något du och...
0: Ja,
2: en
0: råttsvag.
2: En rått... Nej, du måste inte säga det, vet du. Han har ringt dig för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Ja, hallå, Bolstad.
0: Ja.
3: Då
0: har du
3: en på tråden. Jag tror det är Sag.
0: Ja, korrekt. Hörde jag sa svar eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
2: Hej då.
0: Ha en god dag, då.
3: Du må det.
0: Nu må jag hålla käften av svaren, ja. Jag gjorde fel. Kväll. Vart kallar lille Grete. Kväll. Vart kallar lille Grete.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Hej, det är Solen Lilja där, så ringer
0: jag. Ja.
1: Hej, vi sitter här på Näs och hör på. Och vi tror att det svaret är Torn.
0: Hej, Kurt. Har du spelat schack för eller?
1: Jag har inte det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spelar det varje dag.
0: Ja, då har vet han svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Tack, tack, Mada.
0: Hva heter Bergens nest største avis? Hva heter Bergens nest største avis? 576 og 10410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl alla gavrinne. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på Mauna, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke 57, 68, 14, 10 för det är inte kan nummer.

0: Ja, då är han sist inringd gärna ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oddvar, min gata.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt i Norge att det är. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Mm. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller funktligt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upp där tornet där.
1: Ja, det är sagt, det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack för att du har. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Det hade säkert några fler på lura, men... Men får gärna ge oss bra.
2: Ja, det är väl så bra. Ja. Men jag har musik på lagret igen, och detta är inte nostalgisk. Inte på något måte. Enkelt, det vill väl säga att det är den höra sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer nog.

Denna gången har jag funnit fram till en countryartist i Schweiz, Buddy Dee. Beat Deuvalder heit han egentligen och startade som gatumusikant runt i landet på 1980-talet i tillägg till jobbet som lastbilschaufför. Han tänkte, hvis du klarar det på gata så klarar du det på scenen. Och i 1984 så kom de första fasta uppträdena. Här har han med sig bandet The Ghost Riders med It's Been Nothing But Bad Luck.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

Randy Carlyle är en traditionell countrysångare och låtskrivare. Han är från Campbell's Creek i Newfoundland. First Million Tears.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Nu blir det något sen det.

0: Ja, da var musikken før meldingene da, og nå er det klart for meldingen, og det første da høres seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå er det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetunet, for å snakke om radioens i framtid, føler jeg da, i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men, Meiren, hva er det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioens i framtid lenge. Og hva er det folk vil ha? Hva er det folk vil høre på lokalradioen? Og nå er det slik at oss er en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så er det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da er vi i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, da folk kommer med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har, men som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du er redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det er at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe oss kan gjøre nå i dag, eller noe som oss kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det var et å si ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gepnetunnet dømmer ofte av kjøkene dem, at du har laget til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette er tross alt på lørdagen i morgen, lørdagen, og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt, altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: Og da bør vi ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tionde klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också detta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men många minna om att själv om jag spelade in i Summertime så har den varit in i Bingo-time också i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio Bingo klockan 8 ska löpa och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i veckan. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med Radio Bingo i Marstein, så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Var lite trask du?
0: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då var du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fördi att han så startar det där. Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
4: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det BG's.
4: Ja.
0: Det er ikke det, så det er egentlig BG på en annen måte.
4: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: akkurat det jeg har lyst på. Som for eksempel da finne på å sykle til Uganda og hjem igjen. For det sikkert mange nok som har pratet om hvor idiot jeg har vært, som tror at en gammel mann kan gjøre det. Men sånne ting ikke jeg noe god til å få med meg.
1: Ja, men vi så har lurt på det. Vi vet jo da at du får det til. Du må ha en jernvilje.
0: Ja, og så tror jeg at jeg tror jeg flink både til å se målene og ikke minst dele opp. Så jeg syklet ikke fra Veitasson til Afrika. Jeg syklet fra Veitasson til Bolaug. Og neste dag så syklet jeg fra Bolaug til Sokna. Og så fortsatte jeg sånn. Og så hadde jeg samtidig et sånt lite knep for å motivere meg selv. At hver dag så tenkte jeg på en av ungene vi har hjulpet. Så det kunne være Margaret, som da hadde en veldig brutal start på livet. Hun var vittne til at faren ble skutt og drept, og moren måtte rømme. Og så satt jeg og tenkte litt på hvordan livet hennes var blitt, hva livet kunne bli, på grunn av at hun kom inn i systemet vårt. Og plutselig så var den dagen gått, og så hadde hun gjort unna en 12-15 mil til. For jeg tror det at hvis du tenker at nå skal jeg sykle 6000 kilometer til Kampala, så kan det virke litt motløst for de fleste.
1: Men da du har drevet med i Afrika, inklusiv syklinger og Veitasrondi, er det slike ting bok i innelde?
0: Det er mye om disse aktivitetene, som da både har vært disse gåturer og sykkelturer på land og på vann, men det er også om prosjektet i Uganda. Selvfølgelig så måtte jeg ha med en anbefaling om å komme til Uganda. Vi har hatt en del gjester etter hvert, og alle reiser hjem med et helt annet bilde av den delen av Afrika enn det de hadde før de kom. Det er viktig å huske at Afrika er jo Afrika. Afrika er 54 land, og hvert land er jo også mye mer enn bare ett land. Hvis vi tar lille Uganda, da, som er halvparten av Norges størrelse, men 50 millioner mennesker, så er det 56 ulike stammer og 48 ulike språk. Så det er veldig mye vi ikke vet og ikke tenker på når vi snakker om Afrika som en sånn stor enhet.
1: Og nå er boken til salgs. Har du en pris på?
0: Ja, boka kostet 349 kroner. Og vi har fått støtte fra Russisk Sparebank og også lov støtte fra Lyster kommune, som betyr at alle trykkutgiftene blir dekket av den støtten. Så hver gang noen kjøper en bok, så går det 349 kroner til arbeid i Uganda. For vi følger jo det prinsippet i CAREFOR, som organisasjonen heter, at hver krone skal gå til formålet, og vi som jobber med dette her, vi må dekke våre utgifter selv.
1: Det er jo, det kan jo bli dyrtere, og jeg tror jeg har valgt at din dugnadsinnsats, den skal skje midt i Afrika.
0: Ja, det blir vel nevnt så vidt på hjemmebane av og til at Bære synes nok noen ganger at kanskje kostnaden er høy nok, men jeg tror det er veldig viktig å kunne fortelle ærlig til folk som vil støtte oss, at gir de en krone, så skal de vite at den krona brukes direkte til ungene, ikke til å dekke mine reiseutgifter eller mine boutgifter. Så derfor, så når vi har klart å holde på det, og vi ser at behovene der nede er så store, så synes jeg det er et godt budskap å gi, at gir du noe, så går du dit du skal. Det er jo ikke tilfelle med alle.
1: Nå vet vi jo at i ditt tidligere liv så var du både journalist og du jobbet i annet næringsliv. Har du vært opptekende av uhjelp hele ditt liv?
0: Overhovedet ikke. Dette er hvordan tilfellene spiller inn. Jeg flyttet til Veitasson da jeg var 48-49 år, og hadde bodd der en stund, så fikk jeg en telefon en kveld fra Trygve Harry Veum, som fortalte at det var en Lions-klubb i Norge, eller i Lyster, og han lurte på om jeg var interessert å være med der. Jeg hadde overhovedet ingen peiling på hva Lions var for noe. Men den telefonen førte da til at jeg noen år senere var leder for Lions i Norge, reiste til Uganda for å se på noen av våre prosjekter der, blant annet så har vi 7 øyehelseklinikker i Uganda, traff en nordmann som hadde vært der i 50 år, reiste tilbake igjen og skrev bok om livet hans, og ble totalt frelst. Så dette er vel min variant av alderdomssvakhet.
1: Ja, og den som vil kjøpe boken, så er jo dette der en god investering, bare å kjøpe og sette i bokhylla, men du håper vel at mange vil lese, og hva er det da de får høre, eller får lese om?
0: Ja, i tillegg til da å lære litt om prosjektet, og gjennom det også lære litt om sosiale strukturer og utfordringer i et fattig land som skal omstille seg fra kolonistyre til å bli et moderne land etter hvert, så er det fra hele turen så har jeg lagt vekt på og ikke vært så opptatt av å fortelle om sykkelturen, men å bruke det som et utgangspunkt for å fortelle om livet langs ruta. Det er da historier om han som hadde 2 koner og 21 barn, og som ble offer for Lord Resistant Army, som da var en hær av barnesoldater som forsøkte å ta makta i Uganda tidlig på 2000-tallet. Han drepte mer enn 100.000 barn i den kampen for Lord Resistant Army, som det het. Og denne 89 år gamle mannen hadde hatt 2 koner, 21 barn, og 7 av barna hans ble drept da de ble forsøkt kidnappet til denne Lord Resistant Army. Og det er en historie om hans liv. Det er møte med en av døtrene til Idi Amin, som kunne fortelle hvordan det var å være barn av en brutal diktator. Og det er et møte med søskenbarnet til Obama, som var litt spesielt. Obama skulle komme til Kenya, men kom ikke på grunn av uro, men i Kisumu, hvor jeg da var, var det en nattklubb som hadde Obamas aften med hans søskenbarn som hedersgjest. Og alle som spanderte en drink på henne fikk ta et bilde sammen med en Obama. Og de bar da dette fotomotivet ut kanon fullt 10 om kvelden. Så det ble nok tatt mange bilder, og hun håndterte det dårlig. Så det er ganske stort spenn av historier. Men det er også om skimpansesafari, som er et tilbud i Uganda, som alle kan være med på, i motsetning til gorillasafari, som nå har blitt for de veldig rike. Så det er et stort spenn av historier.
1: Og dette er nå en historie om ting som du har vært med på da. Jeg har jo lært at du tåler mangt, så jeg må vel ha lov til å si da at du er jo en løgning. Formulere litt om hva du er for deg nå gjennom denne boken.
0: Nei, jeg forsøker å fortelle litt om hvordan det er, og jeg kan ikke helt forklare det selv, men jeg kommer jo i kontakt med veldig mange mennesker, og vi får mange opplevelser, som for eksempel å komme til Abim, hvor det var masse støy et par hundre meter fra overnattingsplassen, og da går du jo dit for å se hva det er for noe, og plutselig så står du der og er hedersgjest blant 700 mennesker som feirer valget av ny ordfører, og du blir bedt om å holde tale for den nye ordføreren, og du får være med på en fantastisk kveld med musikk og dans. Og det er sånne opplevelser som krydrer hverdagen. Og jeg er ganske god til å komme bort til sånne ting, tror jeg. Fordi at jeg elsker mennesker, og jeg elsker å snakke med folk. Og da opplever du også mye. Og jeg forteller jo en del sånne historier da i denne boka.
1: Ja, for det kan jo ikke være tilfeldigheter. Du har jo fortalt på radioen før også her om at du har nært forhold til landsstyrelsen her, og de fleste vanliga norrmän som reser dit, det kommer nog aldrig till att få snacka med varken president eller statsminister.
0: Nej, och jag är ju den eneste på Veitasson som har privat parkering i parlamentet i Uganda. Nu är inte behovet så väldigt stort heller för de andra, men det är ju lite speciellt. Jag hade en episode med Jon Brekke, som då var direktör på Bremse i Fjärland. Han kom ned och vi skulle ha möte med politisk ledelse och museumsledelsen med tanke på att bygga ett Idi Amin museum i Uganda efter modellen Holocaust, att fortælle den brutala historien om Idi Amin och samtidigt fortælle hur Uganda hade utvecklat sig efter det. Han hade nog ett bild av Uganda som en ganska brutal och skummel plats att vara. Och akkurat då hade jag också där livvakt i Uganda, för jag hade jobbat lite med polisen och hade kommit bort i någon episoder där. Så han började då besöka sitt på kom på flygplatsen och bli tatt emot av mig och en livvakt med maskingevär. Alltså så det var skummelt. Dagen efterpå så skulle vi ha möte i parlamentet om detta museet. Jag körde och han satt i baksätet och vi kom in över Parliament Avenue. Och där var gatan stängt av två pansrade lastbilar och så var det kanske 1000 soldater och militärer där, för president Museveni var också i parlamentet den dagen. Så vi körde och stoppade vid bilarna. Jon satt i baksätet och pustade tungt och tänkte att nu var det slut. Och så kommer en kar bort för att höra vad vi ska, och så tittar han in i bilen och så ser mig och säger: "Oh, good morning ambassador. 5 seconds." Och så gick han tillbaka och så ryggade de pansrade bilarna för att ge oss plats. Och så hörde jag där Jon i baksätet att: "Ja, men i helvete, sånn, är inte du från Veitasson du?" Ja. Det var, satte vi som en liksom perspektiv på hur jag kom till ingrepp i Uganda. Och jag följer ju nog att jag är minst halvt ugander. Mm. Jag är en av dem på väldigt många måter.
1: Men då att du får släka uppmärksamhet, är det för att att ugandare vet vad du har gjort?
0: Ja, det är nog lite det. Och så är det, känner jag, att de önskar väldigt att njuta gott av all typ av kunskap som att vi kan bringa med oss. Och visst du då kan förmedla något som de känner är nyttigt, så får du också stor uppmärksamhet. Så jag har blivit en väldigt god vän av finansministern. Vi snackar sammen mycket. Och han liker att höra om hur vi gör ting i Norge. Och kanske kan det vara ting där som kan inspirera eller hjälpa dem lite till att komma ett hack vidare.
1: Ja, då tror jag att vi bara hoppas och önskar att flest möjligt ska köpa boki. Om inte de är glad i att läsa, så köp olika väl, för det att du har gjort en god gärning bara med att köpa och sätta i bokhylla. Men jag har aldrig kikt lite i och det är mycket spännande där. Det är till och med bilder av mig inne där.
0: Ja, du vet att det är viktigt också att bruka alla resurser. Och när jag skulle cykla från Bergen till Skjolden så tänkte jag följebåt. Och då var det ju grejt att ha radiolyster med i följebåten. Då är du både sikker god följe på sjön, och så är det ganska sannsynligt att du kan få god omtal i radiolyster också. Så du är nämnt och tacka i boka som en av väldigt många som har varit med och hjälpt oss till att göra detta möjligt.
1: Jag vill inte spörja dig om det att det kommer en ny bok, för då gör det säkert och då går det en halvtimme till. Så jag säger bara att lycka till med boken och lycka till med salget, för inte minst för det är en god bok, men det ger också en god gärning när du köper.
0: Tusen tack för det, och du har helt rätt, det kommer en ny bok.
1: Inte en slik samtal, så passar det våldsamt gott att fortsätta den nostalgiska vägen med Toto och Afrika.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat i snock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är du med, inte sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, det kommer sitta lite nog, kan du se. Tomat och sida på.
1: Sista liten, då kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretter, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Da var vi ferdig med disse her, noen vanlige spørsmål utover. Det første av deg er, hva heter hovedstaden i India? Hva heter hovedstaden i India?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Dann Juno, da Winterwarte.
0: Ja.
1: Der mit New Dearly da.
0: Ja, der ist korrekt, ja.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det ja. Spörsmål 5. Kvän sång... Nej, kvän sång sången... nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Tekrar en gång till er och jag inte rörde det. Varken något ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Hej, Gunnar Forsen.
0: Ja.
1: På AB, nej, BIA.
0: Ja, korrekt. Så BIA är korrekt.
1: Ja.
0: Och så är det någon i Bergen att göra.
1: Yeah.
2: Ja, men hon heter ju Bergens Avis Norr, och det är väl där hon heter på.
1: Yeah.
0: Ja. Ja.
2: Men det är den här Rikard Lau.
0: Ja, ja. Hej, korrekt. Yeah. Han går kväll då.
1: Hej.
0: Ja. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand.
2: Och hvis du vill vara med i konkurrensen så må du väl skunda dig nu, eller inte så, Jan?
0: Jo.
2: För nu är det då 10:e spörsmålet.
0: Ja.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl där det går in. Men får inte vara så om att göra med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grej.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var på månen då, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein hette på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är inte kan nummer.

0: Ja, då är han sist inringd här ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oddvar, Vindgata.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt det är i Norge, det här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller funktligt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upprätta tornet där.
1: Ja, det är sagt, det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha du. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då ja. Var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Hade säkert några fler på lura, men... Vi får gärna ge oss bra.
2: Ja, det är väl så då. Du, ja. Men jag har musik på lager att ge dig. Och detta är inte nostalgisk. Inte på något sätt. Enkelt vill väl säga att det är... Är den här sannheten så kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer också.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Nu blir det något sen det.

0: Ja, da var musikken før meldingene da, og nå er det klart for meldingene, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå er det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetunet, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da, i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men, Meiren, hva er det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva er det folk vil ha? Hva er det folk vil høre på lokalradioen? Og nå er det slik at oss er en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så er det vel ikke, kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da er vi i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, da folk kommer med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har, men som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du er redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det er at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, han gir opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe oss kan gjøre nå i dag, eller noe som oss kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gapnetunnet dømmer ofte av kjøkene dem at du har laget til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette er tross alt på lørdagen i morgen, lørdagen, og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt, altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: Og da bør vi ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt av kåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tionde klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men må nog minna om att själv om jag spelade in i sommartime så har den varit in i bingo-time också i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i veckan. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar de här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den skulle inte börja ändå.
3: Var lite trask du?
0: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då har du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi han så startar det där. Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det BGs.
3: Ja.
0: Det er ikke det, så det er egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: Europa. Så ja, många så har hört om oss och allt, så är det ju. Du har ju mycket gratis där då. Mm.
1: Men du har ju haft många timmar på arbete i sista året, så du har kanske tänt upp det som ska till utav arbetstimmar, men du är ju långt ifrån och inte pensionist ändå, och är bara med och finna på något annat.
0: Ja, det må jag. Och då tänker jag att man jobbar i varje fall 10 år till egen dag, så, men det ordnar sig alltid. Det satsar jag på att jag ska få mig inkortera. Mm.
1: Kunde du tänka dig att vara tillsett på Lutraby?
0: Ja, säg då. Ja, kanske. Ja. En liten stillingsprocent gärna, eller ja, men jag vet inte om det är så lätt att få det som på sikt i starten, självsagt, så kan han ju vara med och vara behjälpare, men det är något med både kunder och allt på en måte, för det är ju lite med det här suti och telefoner och allt på till alla dygnets tid och dagar, hur enkelt det blir att liksom få väckta hvis han fortsatt jobba här, jag vet inte.
1: Kanske du kan bli baka, då får du rutla och lägna här.
0: Ja, det var så käckt att baka. Och på natten så då vet han nog vad han ska göra och driva med jobben, ja. Men jag tror inte jag att jag övertäcker jobben till bakaren,
1: nej. Nej, men han tränger en vikar, vet du. Och du kan väl baka, och du är väl fullutdannad bakare, och i alla fall till att baka dig produkter som blir säljt här.
0: Ja, jag har ju, men jag likadant ofta har en med, men då har hon varit mycket om Marita då. Svigerdotter mig har varit med, som jag har varit to med då på natten, men det har vi gjort, ja. Bakt, så det är inte alltid resultatet blir lika flott som han Lukas hinner då, men det har nog varit bakst.
1: Ja, för bakaren, det är ju lite speciellt. Bakar ifrån Polen, och han har han varit med i förbindelsen om rätt?
0: Nej, han började, jag tror det var i 2011. Ja. Och så har han varit fast och väldigt lojal arbetstagare. Ja.
1: Så det är bosatt här och har varit mer eller mindre norska?
0: Ja, det är det.
1: Ja, ja, nej, men det var lycka till med förhandlingen om nya ägare på Lutraby.
0: Tack för det.
1: Ja, förrige melodi var med Bee Gees med Staying Alive, och det är ju 70-talsmusik, och vi är lite nostalgiska i kväll. Vi fortsätter med något som inte är helt nytt. Jag följer då att Tanita Tikaram var populäraste. Det var en grell idag, tror jag. Lyssnar med dig på det där, följer du det samma läsning?
2: Ja. Jag också har gått ihåg i våra glansdagar.
1: Ja. Och nu blir det en good traditions.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat i snock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är du med, inte sant?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Eller kommer sitta i liten nog, kan du se. Tom att se ja. På.
1: Sista liten, då kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretten, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Da var vi ferdig med disse her, noen vanlige spørsmål utover. Det første av deg er, hva heter hovedstaden i India? Hva heter hovedstaden i India?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Dann Juno, da Winterwarte.
0: Ja.
1: Hier mit New Dearly da.
0: Ja, das ist korrekt, ja.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det ja. Spörsmål 5. Kvän sång... Nej, kvän sång sången... nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Hej, det är Solen Lilja där som ringer.
0: Ja.
1: Hej, vi sitter här på Näs och hör på. Och vi tror att det svaret är Torn.
0: Hej, Kurt. Har du spelat schack för eller?
1: Jag har inte det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spelar det varje dag.
0: Ja, då vet han svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Tack, lika med dig.
0: Hva heter Bergens nest største avis? Hva heter Bergens nest største avis? 576 81 410.

0: Typ teker en gång till er och jag inte tror det. Varken något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 5, 7, 6, 8, 9, 4, 9, 10.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, Jon Oddsson igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl Sven där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl där jag har det. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint då, Jon Oddsson. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på måndag, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke 57, 68, 14, 10 för det är inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då står det Liljedal så ringer jag.
0: Efternamnet en gång till, kan du?
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solveig. Ja. Du vet inte om du skriver ner, vad du, i tillfället du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Jag ska inte spörja något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt sikker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag är inte gifta mig där.
0: Det var nog där jag skulle spörja om då, men då slapp nu igår och spörja om då, för det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja.
0: Oj.
1: Det har jag.
0: Ja, Kelles, vad är det
1: då? Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj. Ah. Nej, för att vi har ju sett en del på TV från Las Vegas, och det ser ju våldsamt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.

0: Ja, då är han sist inringjaren ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oduar, min dator.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt i Norge, det här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Mm. Vet du hur högt det är, eller?
1: 150 meter eller funktligt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upprätta tornet där.
1: Ja, det är sagt, du står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha, du. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Jag hade säkert några flera på lura, men... Vi får gärna ge oss bra.
2: Ja, det är väl så bra. Ja. Men jag har musik på lager att ge dig, och detta är inte nostalgisk. Inte på något måte. Enkelt, det vill väl säga att det är den höra sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer också.

0: Ja, da var musikken før meldingene da, og nå er det klart for meldingene, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå er det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetunet, for å snakke om radioens framtid, føler jeg det er i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytid, eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men, Meiren, hva er det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioens framtid lenge. Og hva er det folk vil ha? Hva er det folk vil høre på lokalradioen? Og nå er det slik at oss er en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så er det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da er vi i hvert fall for gamle. Så hvis vi vil ha en lokalradio i fremtiden, så må vi ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du er redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det er at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hang opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gepnetunnet dømmer ofte av kjøkene om at du har laget til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette er tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: Og da bør vi ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt skolungar som bestyrer det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo så har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen så tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som är nu samlar in pengar till då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det där.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att en jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att detta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i alla fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen?
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8 och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då står väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men många minnar om att själv om jag spelade in i Summertime så har de varit in i Bingo-time också i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio Bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har vi kommit lite längre ut i Bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med Radio Bingo i Marstein, så kan du komma här på Pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar de här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU, Luster Lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Väldigt trask du.
0: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt också. Och då har du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dag sedan. Han så startar att det där. Han heter altså...
3: Da er han da.
0: Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Det er ikke det, så det er egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: Ja, hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, no, der Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, ich war lite usikker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Da var det väl gärna inte, eller var det da?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag hade tänkte plötsligt antagen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, ja, flotta grejer, da. Ja.
0: Ha en god dag, Ram.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar vänskap är en råttefälla. Kvar vänskap är en råttefälla.
2: Nej, nu var inte det helt rätt. En gång till.
0: Kvar vänskap är en råtterumpa. Kvar vänskap är en råtte... Nej, råtte...
2: Ja, du vet ju vad det är för något du och...
0: Ja,
2: en rått... Nej, du måste inte säga det, vet du. Han ringde dig för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, John.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Ja, du bor stad.
0: Ja. Ja,
3: har du en på tråden? Jag tror det är Isak.
0: Ja, korrekt. Hörde jag ska svara eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Ha en god dag, då.
3: God morgon.
0: Nu måste jag hålla käften av svaren, ja. Jag gjorde fel. Kväll. Vart kallar lille Grete. Kväll. Vart kallar lille Grete.

0: Det tycker jag ingen till er och jag inte tror jag. Det var inte någon som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

Denna gången har jag funnit fram till en countryartist i Schweiz, Buddy D. Beat Dauwalder heter han egentligen och startade som gatumusikant runt i landet på 1980-talet i tillägg till jobbet som lastbilschaufför. Han tänkte, hvis du klarar det på gata så klarar du det på scenen. Och i 1984 så kom de första fasta uppträdena. Här har han med sig bandet The Ghost Riders med It's been nothing but bad luck.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

Randy Carlyle är en traditionell countrysångare och låtskrivare. Han är från Campbell's Creek i Newfoundland. First Million Tears.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska in till Radio Lyster.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så långt.
1: Hvilke musikere er det som får besøke deg?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klukka har det tid til, og de har jo styrke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva som skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gjøpnetunet. Klokka tre er det konsert. Man gjerne kommer før, og bare ete og drikke godt. Og det blir en konsert, så kanskje vare en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkommen. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gapnetune. For det som jeg sa, det altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, sånn, tror jeg. Og dette danser folk etter. Så nå setter jeg rett over til studio. Takk for meg her på Gapnetune.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland. God kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil. Jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adé.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ingen som ringde in, så jag kan pröva en gång till och kika där. Och det är först och fram. Varför vart Strynefjällsvägen stängt i en natt nu i augusti? Varför vart Strynefjällsvägen stängt i en natt i augusti nu i augusti? Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, Jonna, du är inte.
0: Ja.
1: Nej, det är väl för att jag vill likhållsarbeta uppe i uppgjortstunneln.
0: Hej, korrekt.
2: Mm. Nu kan du väl typ säga så här. Visste du detta för att du läste det avisa eller för att du tog och googlade lite grann?
1: Ja. Nej, jag visste det.
2: Och du visste det? Det summer som följer med.
1: Jag var inne på nätet och sittit och det var stängd i vägen. Och då stod det att det skulle vara stängt på tisdagen och 25.
2: Ja. Så där du.
0: Nu har varit på statens vägavisen då.
1: Ja.
2: Ja, men flott jobbat där. Det var rätt.
0: Ha en god dag då.
1: I lika måte.
2: Det går runt av dette, Jon.
0: Jag måste säga att det inte blir fel. Jag tycker spørsmålet en gång till. Hvem vart ny kommunikatör i Sogndal? Eller som chef då. Hvem vart ny kommunikatör i Sogndal? Det hjälper kommunen. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Snacka med Röjvind, att du, Jon.
0: Ja.
3: Är inte då Astrid Hammer där då?
0: Jo, jag kan säga det samma till dig. Har du läst avisen, eller?
3: Jag har läst avisen, jag läser avisen om uppgjortstunneln eller något, men jag tänkte att jag kunde spara mig lite bättre.
0: Ja.
2: Du, vad sa du att fyrnamnet var?
3: Jag sa fel där. Jag vet Hammer, ditt namn. Jag sa Astrid.
2: Ja.
3: Men... Och ett Anne-Karin.
0: Hej, korrekt. Du grädde och rädda dig för sista liten, så jag
3: heter. Jag hade tagit ett slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fick tak i det, vet du?
0: Ja, då är det korrekt. Då är du ner på träckningen.
3: Vad ska du ha, Jon?
0: Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort in, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Remalog, og at de kanskje er litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
4: Ja. Bruker mer tid.
0: Hver slag opp... Det var vanskelig. Hver slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
4: 5-6.

0: ska det bo folk i husen?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der slike fornuftige tekster, slik som denne viser som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotmo, det var kurskitt og fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en, var et støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsivet, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, visst, Alta Vastrage.
0: Ja, Alta Vastrage. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra på...
1: Typen folk er jo fortsatt her. Men ja. De er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men oss kan ikke berge hele verden her og sitt. Men oss kan like oss.
1: Ja, det var spennende.
0: Ja, nå skal jeg leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men nå ser du man som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett. Ja. Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Når det kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommerne. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3 pluss 2, så det heter, så... Vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautne. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och de schackkvällarna i Solvorn, de ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtröskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig och vara och spela schack också. Hvis en har lust att bara dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan lika där emellan partier och sånt. Men det är då ett gratis lavtröskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrätta. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då, som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav som du vill, enten du vill pröva att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moroskull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll för exempel. Den fortäller något om vad som har varit. Den fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lågare spelestyrka än en annan kan självklart vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating er stor, så vil som regel den med högast rating vinna. Så det er sånn det er, og så er det eliteserie i Norge. Det er første divisjon, og det er andre divisjon for lag. Så det er mange, mange utgaver av disse nivådelingene. Så det kjenner vi alltid fra andre typer sporter.
0: Og du da, hvor lenge har du spilt dette her spillet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt lange schackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fant ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hva är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då, som schackspelare, och jag må nog framdeles räkna med sig en nybjörnar. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis de tar fjerna mig för att ta bordet här nu, så tror de kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Det kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi kan prøve 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
0: Men lykke til.
2: Ja, takk.
0: Og vet ikke, det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da er jeg forsvann der, slik at det ikke var noen slike radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier igjen.
3: Bevares.
0: Bare for at han setter frem brettet. Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot Inken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og hvis du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Og etter dinner, Mary Ann, blir det konkurranse.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer jag Vettel Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han är på översidan blyantstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö eller mycket snö, och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en bostad på den nyskådiska. Magni Olsenata.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenata, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan också vara möjligt.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg och det...
1: Just för ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt. Ja. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Stiger om fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Fin bil.
1: Ja, det är det. Riktigt.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många öre snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, så kom in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och tio på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalandsfolk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid, och de har styrka att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan tre är det konsert. Man gärna kommer för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden mitt på dagen?
2: Ja, vi kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på eftermiddagen, eller lite för på dagen, halv ett tror jag det är sagt. Då det blir musik där borta, vem som spelar, då får vi se. Där får du se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlig Gapnetune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musik är sår. Nu, tack för praten, Arve.
2: Nu ska det var tyckligt.
1: La oss få lite lyd från dem som spelar. Nu må du höra gott efter folk. Det är inte världens bästa lyd, men hör på det här ifrån fjordarna som tror jag.